de, jadon virag ne de, la bin virag kya mi, zulmi azabun pura na de tura, mili beli bebe.